0: kay li tam
1: ala ga do ga max
0: ko felanta tam
1: e tsaba na sa go
0: e enta tam
1: ye na sa le tsaga
0: tumelanta tam
1: wa thio
0: ke ga ma ha ka bona ya jwan hle
1: a ze ri ke
0: ka ma ha
1: a ye gile go etha pedi yo yeng seng enta di mata lo tsumane a di dina lamba ga na tsira se sha ga na ile bua nna ye khosha ke la pale na ke na ile bua nna ye ile bua ke wana wa ofela ke ntate ha ta ke sana le ke ke boela mme
0: ke ite boela ntate
1: a yi
0: thank you
2: amka di tsoba le tsagawe ya rapela
0: metso so e mashima mabedi le metso tsheletseng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya le shime le metso e medi ke letsatsi le la bobedi ke mesong ya la bobedi mme ke sentse ke re hle atamela maila boroko re tlo leta ntho jana ka lerato le ka makgethe o fihlela mane horeng ya bohlano ke tle ke lebohe maila boroko ohle a kentseng letso ho bula mosebetsi ka thapelo e ka stana le hona ho ile bua ke sentse ke re hle le sebeditse maila boroko le sebeditse setšhaba sa mosheshe metsotso ena e mashome a mabedi le metso e supileng fela hantle ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi ke tlo nka fela ba fetisang ditsebiso ba ipitikae ka stana le bane ba

0: Eletseng?
1: Kwa rato le ka ngwagetse.
0: Ka o feleng?
1: Ga ditšhabana sa kgone.
0: Ee, ntate.
1: Ke ntate lebollo la pele a le rego ka mona ka mamagane gaufi le sente.
0: Ameni, ntate.
1: Ee, ke kopa go eletsa mme wa.
0: Ka rato le ka ngwagetse ntate wa ka.
1: Thank you, Meg. Ntate kwena thito koko mo wa ka o tendala. Ntate wa na ba le yang koloi ya maponisa. Ntate moholo ke isetsantsha pelo ke nka be le kwa mo ka mong le ntate ga di buka le nkgono kgale ke llela go letato
0: jang
1: ntate lebolo la pelo a le rero ka mona ka mamagabane o e leta le bone o ntse ra a e leta ka legato le ka magete
0: ntate
1: ee ne ntse ko mametsi wale ne ke batla go utlwa ona se ka tswa ka kena fela ntle ke fosa ditaba mare ke utlwile ga ba babedi ba fetileng go wena mono ba ne ba e leta ke re aa kena jale ke kopa go e leta ntse ke re ga e leta ka legato le ka magete
0: ga e leteng ntate waka ka legato le ka magete ga e watla ga gora ya pele e watla fela ke nako ya lona ya gore le kene le leta thojane ka legato le ka magete jalo o tla fumana gore ka nako tse dingwe ga le kene ntle le gore motho yo mongwe a kene a letse le ikgethela go e leta ka tsebe
1: ora ke mme wa
0: ee ntate
1: a e letse ka legato le ka magete
0: ka legato le ka magete ntate
1: tanki
0: tanki tanki.